Jesus. Yandere baba bushama. Onyada fwa utie menede. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma oko wachi swa enyele. Onu ni awon sanfa. Neda bi ne kamfu onyamie kwa makura we hivi ase kwa ne kura kede ne mawo. Senede oba mi enyina pomuni a chinedi na ye yina ya. Odi ye baba ko tru ye kuni mbie ne wati. Yeah. Oh, she said, yes, I'm going to go to the house.